0: Dani Cornes, que presenta o seu novo traballo aquí de Sempre te escaza, en versión acústica. Bueno, a verdade é que ten moi boa pinta. Eu non o coñecía, escoitei varias cousas e é moi ben, a verdade é que promete moito, sí.
1: Combinando música, pero tamén outras iniciativas que, por exemplo, teñen que ver co gastronómico, que un dos obxectivos, das metas dende a vosa fundación, teredes o día 10 unha presentación de galletas de Obrador, pero ao mesmo tempo contos.
0: Sí, son... A ver, o día 10 de outubro ven na Moreiras, que son unhas son de da Estrada de Pontevedra.
1: Sí.
0: Van a facer unha presentación do seu obrador e despois van a facer unha especie de cantos de taberna, vamos, creo eu, que sí. Se chaman cantos de son da illa. Eles mesmos, os que veñen a facer a presentación das galletas, tamén fan cantos, son os de son da illa, entonces fan unha cousa a continuación da outra.
1: Un dous por un.
0: Sí. Pues e eso... que de comer e de beber nunca falta.
1: Correcto.
0: A verdade é que non.
1: Que se sea así, a ser posible. Iso será o 10, sí. Que ademais estaremos nunha ponte festiva, o día 11. Teredes algo que sea habitual tamén, como son as pirucharlas, neste caso cunha ferrola que leva un tempo dando moito de que falar no musical.
0: Sí, con Sofía Oriana. A vou entrevistar a Ana Santiago. Bueno, Sofía Oriana é unha compositora que fixo bandas sonoras como para Antes de Nós, para Elisa Marcela, actualmente para Xustiza Artificial, donde tamén sale Paula Morado.
1: Sí.
0: Nada, traballa, tamén é profesora no Conservatorio de Xambiaño, sí. Sí, sí,
1: unha charla,
0: será ás 12:30.
1: Unha charla ben completa, efectivamente, ás 12:30. A presentación da que falábamos o día anterior, o 10, será a partir das 7:30, o concerto deste sábado. Ás 8:30 do serán, e despois entramos no Ecuador do mes, e tedes de novo papatoria.
0: Sí, de Xabarín, creo que, non?
1: Nada menos.
0: Sí, sí, a cargo do colectivo Fame Negra, sí, que van preparar Xabarín ao modo Juanito.
1: Que ben.
0: Sí.
1: Sí, se entramos no tempo, aínda que non aparecerá tai pouco, non?
0: Sí, estamos aquí o de comer, vamos, vas a calquer hora, da igual que vayas a pola mañá, pola tarde, pola noite, sempre hai pinchos, comida, sempre, a verdad que sí.
1: No local da Piruchela sempre estades preparados, entón, non?
0: Sí, sí.
1: Que ben, que ben. Iso será o día 17, como digo, a partir da 1:00 PM, uh-huh. Co colectivo Fame Negra, efectivamente, pero sen deixar por completo esa vertente, o día 18 haberá combinación de música, pero tamén un xantar que colabora unha firma con emprendedores desta comarca, como é a Factoría do Lume.
0: Sí, está o concerto de dous,
1: sí.
0: Despois... van a preparar ali unhas hamburguesas de Factoría do Lume, que eso sí que é un planazo, a verdad que sí.
1: Dende as 12:30 do mediodía. E despois, sí. Facendo un pouco tamén conexión con outro concello próximo, como é San Sadurniño, o día 23, proxectaredes as 8:30 curtas relacionadas co Chanfaina Lab.
0: Sí, con... a partir das 8:30, o día 23, hai unha proxección de curtas na que sale... Bueno, os protagonistas son a veciñanza de,
1: sí.
0: De San Sadurniño, sí. Que ten moi, bueno, e que fan cousas chulísimas, a verdade, os de Chanfaina Lab. Isto ten moi boa pinta.
1: Traballos moi orixinais, moi apegados a terra, como tamén o documental que veremos o día 24, igualmente as 8:30 do serán.
0: Sí, o documental que se vai ver é o día 24, Inés, aquí lo que nos une, de MJ Pérez, que é unha música, que é música, cantautora, sí. Compositora, é moi completa esta muller. E trata sobre a vida histórica de Inés de Castro, que foi, bueno, unha noble galega que emigrou a que se foi a Portugal, e ali casou, e si que ali ten moito recoñecemento en Portugal, pero en Galiza, pois non se coñece moito, non? Entón o documental trata de poñer un pouco, de divulgar un pouco a súa historia aquí.
1: Unha posta en valor dunha figura relevante. E para rematar o mes, que ademais estaremos aproximándonos ao Samaín, o día 30, Obradoiro de Gaseosas, e o 31, concerto.
0: Sí, con Minguante, que é un dúo pop, vai a presentar o seu novo disco, Pequenos Incendios, que xa é para rematar o mes, pois, un broche final, vamos, maravilloso. Despois sí que fora do sí, menú, como que entita, sí, bueno, pues haber alguna sorpresa de cara a Samaín, con algún obradoiro, bueno, algo haberá.
1: Ben,
0: estamos aí.
1: Hai semanas, sí, efectivamente, para ir preparando ese obradoiro de gaseosas do que falábamos, día 30, a 7 mediados serán, con Laura Maroto, da Queixería da Madalena, que tamén unha boa previa, non, para esa festa.
0: Sí, Laura, penso que la xa viñera, que houve máis obradoiros de fermentados, eu penso que esta chica fixo o último, que era de chucrut, me parece, bueno, sí, fermentados de... Sí que eu non fun, pero sí, xa viñera en outra ocasión. Se ofreceu a dar o obradoiro de gaseosas e, bueno, pues estupendo.
1: Toda a información actualizada sobre as vosas actividades, Aila, nas redes sociais.
0: Sí, tanto en Facebook como en Instagram, si se poden ver. Bueno, nada, decir que eu animo a todo o mundo que se pase por ali, ainda que sexa, que pode pasar todo o mundo, ainda que sí, non se sexa socio ou socia, e que, bueno, que pase un bo rato ali e logo se quere que se faga socio.
1: Claro.
0: Que merece moito a pena. Sí.
1: Lembremos onde está o voso local.
0: Pois está en Neda, na rúa Trovador Esquío, donde eran os antigos estrogos.
1: Sí.
0: Bueno, os antigos non, os primeiros estaban na carretera do 13, cando se cambiou para... Cerquiña do Eros, que cae na carretera, na estrada xeral.
1: Efectivamente. Sí. Pois, nesa contorna temos ao colectivo Piruchela con toda esta axenda para o mes de outubro, na que afondamos da man de Saila Chao. Grazas por estar hoxe con nós.
0: Moitas grazas a ti, Raúl. Un saúdo.
2: En Narón, Teatro no Pazo da Cultura, sábado día 3, ás 8 da tarde, actuación da compañía Talía Teatro, coa representación da comedia para público adulto Arthur Ui, o Ovo da Serpe. Venta de entradas no despacho de billetes do Pazo da Cultura, en horario de 9:30 da mañá a 2 da tarde e de 5 a 8:30, de luns a sábado. Tamén podes mercar as túas entradas en www.padroadodecultura.es. Máis información no teléfono 981-102-897. Colabora Deputación Provincial da Coruña. Organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón.
3: El Larguero, con Manu Carreño, tu elección número uno en deporte. Cadena SER.